tình quý suy nằm ở chức quả nay ya ti đây ya số hệ mang kia na kia loa na chỉ số y na na kia ha hiện tâm an là chuyện là chỉ toa chân hi loay ya chỉ tình huống đa sự thả quý suy năng kể khổ mê sạ nay ya tình huống đa sự thả lia na quay ya cú na ho ya lo tình huống đa sự thả na chỉ quan đây ya quan ti na căn đạn hi ha kia loa na tình quý suy nằm ở sát nhà, nằm ở chiếc quạt, đây à, quần tì nó cần đạn hì hả, mà yêu chỉ là để, nó xóa lỗ đây, xóa hết, quần tao anh quần nó cứ xóa